I är söl. I är söl. I är söl. I va är general B. I va är general B. I doat ali är general B. I doat ali är general B. I är söl. I är söl. I va är general B. I doat ali är general B. I va är general B. I doat ali är general B. I är söl. I är söl. I ett allé är general B. I va är general B. I ett allé är general B. I doat allé är general B. I är söl. I är söl. I doat allé är general B. I doat allé är general B. I doat allé är general B. I va är general B. I doat allé är general B. I va är general B. I ett allé är general B. I doat allé är general B. I är söl. I är söl. I är söl. I är söl. I doa. I doa. I doa. I är. I är. General B. General B. General B. General B. General B. General A. General B. General B. General B. General A. General B. General B. General B. General. Poof. Bang. Puff. Bang. Kontakt. Poof. Bang. Bordong. Militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, militär, ett i att i e i pö i doa, ett i att i e i pö i doa, ett i att i e i pö i doa.